Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim

0: Poletje. Oh, poletje. Na Koroškem radiju.
1: An, pan, pet, potan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

V Siberejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri servisiranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter, samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatow Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo še na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature pa od 28 pa vse do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, jutranje temperature od 15 do 21 in dnevne od 29 do 32. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet lahko nastane nekaj ploh ali neviht. V petek nas čaka sončen dan, prehodno bo spet bolj vroče, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato bodimo še kako previdni. In jutranje temperature 18 stopinj v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 19, v Dravogradu 17.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Še na ceste promet je malenkost bolj redek, poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. Danes pa rišajo črte na Ravnah. Previdno in strpno.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
3: Spelo Šavc.
6: Dobro jutro, 3 minute čez 6 v torkovem jutru, ponedeljek za nami, ni prizanašal na cesti na Koroškem, je pa prinesel vroč poletni dan. No, danes je nov dan, ko je leta 1867 izumitelj Alfred Nobel v Red Hillu predstavil uporabo dinamita. Eksplozivno štartamo nov dan s kupom dobre muzike in z dobro kavo seveda.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: kakovost. Lesna, to je partner.
1: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
2: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugodan je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Mineva 4 leta, odkar je Slovenj Gradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
15: Ja, mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118 tisoč obiskovalcev. No.
14: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
15: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom, več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
14: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
16: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
17: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
16: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
18: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne se bo pooblačilo in prihajajo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bomo začeli sončno, znova popoldne in zvečer v notranjosti nevihte, ki bodo lahko močnejše, jutranje temperature od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še

0: nekaj ploht ali neviht, no v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko zagrmi. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature v torkovem jutru 19 stopinj na Ravnah, 17 v Dravogradu in v Slovengradcu v Mežici 18 stopinj.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Promet je to jutro malenkost bolj redek kot običajno, zaradi dopustov seveda, sicer večjih posebnosti ne beležimo, bo pa najbrž nekaj zastojev na Ravnah, kjer barvajo cestišče. Previdno.

18 minut pred sedmo, dobro jutro z Koroškega radija. Ste opazili, kako imamo zjutraj vsi enak ritual, bolj kot ne, no? Budilka zazvoni in mi najprej preverimo, koliko je ura, kot da si je ne bi sami naštimali. In potem spet oči v telefon, vreme je sporočila družbena omrežja, maili, ddd in kar naenkrat mine 10 minut. Ampak obstaja precej boljši način za začetek dneva. Ok, budilke ne moramo preskočiti, ostalo pa. In namesto, da zjutraj takoj drsimo po zaslonu, pustimo, da nas najprej prebudi dobra glasba, nasmeh in družba na Koroškem radiju. Telefon lahko počaka, kava tudi kakšno minuto, mi pa ne. Dobra glasba je že pripravljena. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, 7:07. Če ste na cesti, strpno in srečno, nekaj zastojev se pojavlja tudi na relaciji Mežica Črna v Žerjavu, kjer so cestna dela in se je menda zataknil tovornjak, pa ne prvi. Zdaj pa druga stvar, skupina mednarodnih raziskovalcev se je nedavno posvetila vprašanju, kdaj začnemo ljudje plesati. No in kot so ugotovili, možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od 3. meseca starosti, šele proti koncu 1. leta pa dojenčki začnejo izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano glasbo in takrat lahko rečemo, da plešejo. No, plešejo pa danes starši, v zadnjih 24 urah imamo namreč na Koroškem eno novo deklico in dva dečka. Čestitke.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
7: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
8: Koroški radio.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, drama Pozna slava, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni!
12: Iščeš popoln poletni outfit? V Cent A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. Cent A Velenka.
13: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Še tole Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Brančurnik med 6.40 in 7.45 ter med 12.20 in 13.15. Podgorje Strmčnik pod Homec pa med 7. in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Še 4 minute manjkajo do 7. Tole so Lamaj in spet slišim eno nežno prebujanje v torkovem jutru 14. julija.

0: spet slišim in Lamaj v nadaljevanju Aha in Take on Me. Še prej pa kaj je novega. Dobro jutro, Koroška, 7 je ura.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Slovenijo danes in jutri popoldne ter zvečer čakajo krajevno močnejše nevihte. Agencija za okolje za velik del države izdala oranžno opozorilo, saj so mogoči močni sunki vetra, obilni nalivi in toča. Najverjetneje bodo nevihte v notranjosti države, manj na Primorskem. Ob tem se nadaljuje tudi vročinski val, a ta ne bo tako izrazit kot junijski. Konec tedna naj bi prinesel osvežitev, ko bo čez Slovenijo prišla hladna fronta. Posod po državi postaja velika požarna ogroženost. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bo pooblačilo, prihajajo nevihte, nekatere tudi močnejše, temperature pa danes precej visoke, do 33 stopinj bo. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer, predvsem v notranjosti Slovenije, znova nevihte. Zjutraj bo od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa še vendarle lahko nastane nekaj ploh ali neviht. No, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme, lahko spet zagrmi. Opozorilo, danes opoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po večini koroških krajev 18 stopinj, tako tudi Mežica, Slovengradec in Dravograd na ravnah 19.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Policijsko kontrolo ste opazili na Karavaningu na Muti, zastoji pa nastajajo zaradi del na cesti, no na ravnah barvajo cestišče, vozite strpno in nas obveščajte na 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 4 minute čez 7 je. Ostajamo na cesti, pa ne zato, ker so se goriva kar v redu podražila, ampak tudi zaradi dogajanja in včerajšnje nesreče s kolesarjem. Če ste na cesti, dajte dodatno preveriti okolico in bodite posebej pozorni, prav tako kolesarji. Pa srečno pot.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

14.07 je dobro jutro, sončen torek. Začnimo jutro še z enim pomembnim opozorilom. Včeraj zvečer se je v Mežici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in kolesar. Poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli na kraju, potem pa tudi prepeljali v bolnišnico in kot so zapisali mežiški gasilci sami, 2:18 smo bili aktivirani na lokacijo prometne nesreče v naselju Breg, kjer je osebno vozilo trčilo v kolesarja. Naša naloga je bila zavarovanje kraja pristanka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo, vendar je bila lokacija pristanka naknadno prestavljena na stadion v Mežici. Tam smo zavarovali območje pristanka in pomagali pri prenosu poškodovanega kolesarja do helikopterja, ki ga je prepeljal na zdravljenje v UKC Maribor. No potem, 19:30, pa smo ponovno izvozili, pravijo mežiški gasilci, takrat za pomoč pri izvleki osebnega vozila, udeleženega v prometni nesreči. Ja, ni jim dolg čas. Poleti je na naših cestah veliko več kolesarjev, motoristov in pešcev, zato je prav, da si vsi vzamemo tistih nekaj dodatnih sekund vozniki za pogled več v ogledala, kolesarji za vidnost in previdnost. Vsem, ki ste že na poti v službo ali na dopust, želimo predvsem eno, da na cilj pridete varno in seveda držimo pesti za čim hitrejše okrevanje poškodovanih v nesreči.

0: Joe Kiri pod umetniškim imenom Joe End of Beginning. Kamrat in Hug Yourself pa v nadaljevanju, minuta pred pol osmo je, dobro jutro Koroška. Še prej pa v Slovenj Gradcu in Ravnah na Koroškem so se sinoči s podelitvijo maturitetnih spričeval slovesno poslovili še od ene generacije maturantov. Čestitke.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
6: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
7: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? Nič 2-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. S podelitvijo maturitetnih spričeval so se sinoči na gimnaziji v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so opravili z maturo na gimnaziji v Slovenj Gradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
12: Leto smo bili 100%. Rezultate mature imamo nad povprečjem v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakinji, Živi Garbus. Manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker se ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
11: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Binko.
13: Na gimnaziji ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno ceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo potrudili, če lahko tako rečem. Dosegli izvrstni rezultat, imamo tudi 3 zlate maturantke, tako da smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
11: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti.
0: Študent naj bo, so rekli. In je bil. dolgih 10 let. Evo, 3 minute čez pol osmo, kakšno bo vreme danes do povdne, večinoma sončno, proti večeru se bo pooblačilo, prihajajo nevihte, nekatere tudi močnejše, in do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer v notranjosti nevihte, jutranje temperature od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, potem se bo zjasnilo. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, lahko pa še zagrmi. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature rastejo, ravne 20 stopinj, Dravograd, Slovengradec in Mežica pa 19. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če opazite kaj, 041 727 727.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nothing's gonna change my love for you. 19 minut pred 8 je. Dobro jutro, mi pa gremo na svetovno prvenstvo.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Pa poglejmo, hrvaško nogometno reprezentanco bo vodil Slaven Bilić. Na selektorskem stolčku bo nadomestil Zlatka Dalića, ki je odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Na svetovnem prvenstvu je bilo odigranih natanko 100 tekem. Do konca tega 23. spektakla v nogometu so samo še 4 tekme, kjer se bodo za naslov pomerile 4 najboljše reprezentance sveta. Po izidih 100 tekem je številka 1 Francija, tako na virtualni FIFINI lestvici kot še bolj v statistični analizi in nastavnicah. Polfinalni tekmi bosta nocoj in jutri. Prva polfinalna tekma nocoj ob 21. Francija, Španija in druga polfinalna tekma jutri ob 21. Anglija, Argentina. Spremljamo in navijamo.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
8: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
9: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Amor Chiba in Rome wasn't built in a day. Dobro jutro. Sweet dreams are made of these. Eurythmics prihajajo in sladke sanje. Nič več sanjat, dan je. Dobro jutro, 8 bo ura čez nekaj trenutkov.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, in sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot prej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote. Svetovne emisije ogljikovega dioksida pa so lani dosegle rekordnih 41 milijard ton, kaže nov energetski pregled Inštituta Energy Institute. Kar 47% te globalne rasti emisij so prispevale Severna Amerika, predvsem Združene države, kjer je poraba premoga za proizvodnjo elektrike lani skočila za 13%. Glavni razlog je naraščajoča poraba elektrike podatkovnih centrov za umetno inteligenco, ki je prehitela rast čiste energije. Kitajska je v istem obdobju obeležila skoraj ničelno rast emisij.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne prihajajo oblaki in pa plohe nevihte, tudi močnejše, od 28 do 33 stopinj merimo. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale nevihte. Jutranje temperature jutri zjutraj od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa še lahko zagrmi. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. No, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. 20 stopinj je ta hip v Mežici in v Slovengradcu, 21 na Ravnah in v Dravogradu.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, kolikor lahko rečemo. Sicer pa nas obveščajte na 041-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 8 je. Zakaj je bila uspešnica Madone v njenih zadnjih letih oziroma super letih tako sporna? Mimo grede, prav na današnji dan je uspel veliki met. S katerim komadom? Kmalu ga ujamete.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Frequencies in Zonderling Crazy. 11:08 je, bodmo mal nori v torkovem jutru. V nadaljevanju skočimo v glasbeno zgodovino. Leta 1986 je Madonna, kraljica popa, naredila nekaj, kar uspe zelo redkim. Istočasno je osvojila vrh britanskih lestvic singlom Papa Don't Preach in albumom True Blue. To je bilo obdobje, ko je bila kraljica popa praktično nepremagljiva. Papa Don't Preach je sprožila ogromno razprav zaradi svoje zgodbe, hkrati postala ena največjih uspešnic, dotaknila se je takrat zelo občutljive teme, še vedno najstniške nosečnosti in splava. Besedilo pripoveduje zgodbo mladega dekleta, ki očetu pove, da je noseča in da se je odločila otroka obdržati. No, organizacije za pravice ženske in načrtovanje družine so Madoni takrat učitale, da pesem romantizira najstniško nosečnost ali celo spodbuja stališče proti splavu, pro-life organizacije pa so pesem pozdravile kot sporočilo v podporo odločitvi za rojstvo otroka. No, mi zdaj vrtimo tole pesem Madonna, Papa Don't Preach. Dobro jutro, Koroška.

0: Pink in Desert Rose, še 3 minute do pol devete. Dobro jutro. Upam, da ste svojo prvo jutranjo že popili. Sabrina Carpenter in Espresso v nadaljevanju. Še prej dobro jutro, Kati Gole, danes dežurni novinarki.
1: Ja, lep dober dan, ja, kaj? Naj bo današnje jutro boljše.
0: Tam neki štoraš po koroški Argo.
1: Argo. Da ne už kaj preveč čuva danes.
0: Da ne kaj preveč čuva.
1: Ja, to je današnje.
0: Bi bo nevarno.
1: Ja, bi bo rekam res nevarno. No, torej, kaj današnje jutro prinaša? Ne bo boljše, kot je bilo včerajšnje. Pa tudi dan, seveda gledano s prometne varnosti, naj bo varnejši. Včeraj je bilo nekaj v luftu, kar naprej je tulilo. Na Koroškem je kar dvakrat posredoval helikopter, najprej dopoldanska nesreča v smeri Slemena, nato pa še huda prometna nesreča pri Štrucu v Mežici na izjemno nevarnem odseku, kjer kolesarji prečkajo glavno cesto. Na ta odsek in odsek pri Vohu od Žerjava proti Črni smo že opozarjali, odkar smo kolesarko preizkusili tudi sami, gre za izjemno, lahko rečem smrtno nevarna prehoda čez glavno cesto. Na odgovornost kličemo pristojne za načrtovanje trase in seveda tudi za urejanje signalizacije. Druga tema pa, vroče poletje na dan privablja gozdne škodljivce, lobadar. Ta reči naše gozdove, kakšen je trenutni razvoj te gozdne oziroma ja, lahko rečem gozdne nedloge, bo povedala vodja območne enote Zavoda za gozdove Simona Oto. Pa ja, počitnice so v polnem teku. Kaj počnejo otroci, počitnikarji, jih bo povprašala Ajda Prislan, pa tudi za maturante, za večino njih se lahko začnejo brezskrbne počitnice.
0: Tako, v Slovengradcu so bili 100-odstotni naravnih,
1: ja,
0: pa
1: čestitke.
0: Ena maturantka ni uspela, bo
1: je,
0: pa v drugo.
1: Dobro, no, bo pa seveda v drugo, tako.
0: Hvala lepa, čestitke.
1: Enako, lep pozdrav.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno torkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Na relaciji Mežica-Črna, natančneje pri Štrucu v občini Mežica, se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci zdravstveno-reševalnega centra Koroške, nato pa ga prepeljali do stadiona v Mežici, odkoder ga je helikopter slovenske vojske z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v UKC Maribor. Mežiški gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanega. Gre za lokacijo, na katero smo že aprila letos opozorili Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V dopisu smo izpostavili, da bi lahko prav prehoda pri Štrucu in pri Vohu v občini Črna na Koroškem zaradi prometnih razmer predstavljala povečano tveganje za kolesarje. Slednje so opozorili tudi na občini Mežica, pravi župan Mark Maze.
11: Najprej želim izraziti iskreno obžalovanje zaradi včerajšnje prometne nesreče in poškodovanemu zaželeti čim hitrejše okrevanje. V tem trenutku potekajo postopki pristojnih služb za to vzroko nesreče. Zdaj še sam ne morem komentirati ali pa prejudicirati. Sem pa prepričan, da bodo odgovorni pristopili k rešitvi in te, če se lahko tako izrazim, nevarne odseke, tako te kot naše kolesarke, ustrezno zaščitili, da do takšnih nesreč ne sme več prihajati.
1: Na varnostno tveganje pri Štrucu ste bili opozorjeni tudi strani občanov.
11: Res smo bili opozorjeni, mi smo vsa ta opozorila že pred opozorili naših občanov, tudi sprožili naprej, tako da res srčno upam, da bo te pomankljivosti sedaj odpravljene.
1: Kolesarska povezava med Črno in Mežico sicer še ni predana v uporabo in zanjo še ni bil opravljen končni varnostni pregled. Kljub temu pa se je prometna nesreča zgodila prav na lokaciji, za katero smo že pred meseci opozarjali, da bo zaradi nepreglednosti oziroma visokih hitrosti vozil zahtevala posebno pozornost pri načrtovanju prometne ureditve.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dopoldne danes še sončno, popoldne se bo pooblačilo, prihajajo plohe in nevihte. Do 33 stopinj bomo merili. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer v notranjosti znova pooblačitve in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, lahko pa popoldne še zagrmi. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature Mežica 21, Slovenj Gradec 24, Ravne in Dravograd 22 stopinj.
10: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na naših cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače. 041 727 727, pa srečno.

Queen of Dilu. Koroški radio. Ritam Koroške.

greva dol. 18 še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Ostajamo na cesti, kjer zanimivo v Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje. In to zavarovanje naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja tam ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen. Previdno na cestah vsem udeležencem, tudi pešcem in kolesarjem, če pa kje srečate medveda. Upamo, da se ne ponovi sinočna zgodba iz Cerknice, tam je namreč motorist prav zares trčil v medveda, poškodovanega so oskrbeli reševalci, medved pa je po nesreči pobegnil. Če ga srečate, velja isto kot v prometu, ohranite varnostno razdaljo, nikoli ne veste, kdo vas čaka za naslednjim ovinkom.

0: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. Art kino, drama Pozna slava, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Vajana 3D in ob 20.30 grozljivka Backrooms brez izhoda. V nedeljo ob 18. športni dokumentarni film Bratje z igrišča in ob 20. komedija Vabilo. Vabljeni.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: guns. Imagine Dragons v nadaljevanju zaključili najprej Gansi znamenito in tako rokersko gremo naprej. Dobro jutro, Koroška, čez nekaj trenutkov bo ura 9.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lep dan želim Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bushehr ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Britanski upokojenec Malcolm Timbrell pa je spregovoril o begu pred smrtonosnim požarom v španski vasici Bedar, v katerem je verjetno izgubil ženo in 7 prijateljev ter sosedov. Ko se je vrnil po hišnega mačka, so se drugi peš odpravili proti varnejšemu območju, sam pa je pred ognjem zatočišče našel v zapuščenih avtomobilih. Pred njegovo hišo so pozneje našli 8 trupel, med najmanj 13 žrtvami požara so tudi britanski državljani. Timbrell zdaj čaka na analize rezultatov DNK, ki bo dokončno potrdila usodo njegove žene. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno kravo. Ker doma ni imel nikogar, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
0: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
0: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
0: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
6: Dopoldne danes še sončno, popoldne se bo pooblačilo, prihajajo nevihte, temperature pa do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri se bo začelo sončno, popoldne lahko znova zagrmi, jutranje temperature od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj Celzija. Četrtek pred nami bo sprva precej oblačen, bodo padavine zjutraj že ponehale in potem se bo razjasnilo. No, v petek pa nas čaka sončno in s prehodno spet bolj vroče vreme, popoldne lahko nastane kakšna nevihta. Velja opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa velja požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature na Koroškem 22 v Mežici, 23 na Ravnah in v Dravogradu, v Slovenjgradcu 24 stopinj.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Vi nam povejte, kaj se dogaja na naših cestah na 0417277727. Vsem želimo srečno pot.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro, 3 minute čez 9. Poletno tudi v duhu športa po 9. Najprej pa lačni na malco. Kaj bi, ciganski golaš ali Štefani Pečenko? No, ostanite z nami.
3: Koroški radio. Ritem Koroški.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Take my breath away, če ste gledali film, pol si lahko vse skup še enkrat predstavljate. Vedno znova in znova, Top Gun. 14 čez 9, lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo, Slovengradec, kuhamo in pečemo za vas.
0: Solatni krožnik vam ponujajo s tuno ali pečenim piščancem, pa Dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Zelenjavna juha, sesekljana pečenka, pire in solata pa ocvrti sir s pomfrijem. Lahko pa izberete tudi Dunajc s prilogo, riževe rezance s piščancem in zelenjavo pa solatno bovlo, špargli in gobami.
3: Prijezera malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Ciganski golaš in krompir, pa piščančja prsa v gobovi omaki s testeninami in svaljki v smetanovi omaki s solato. Vsak dan Dunajc prilogo, solata in boranja z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Bučni polpeti z mletim mesom, pire, krompir in solata. No, poleg tega pa seveda vampi pasul in golaš za vegane in mesojece. Za konec gremo še v črno.
6: Lačni. Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Mineštra s klobaso in kuhana klobasa s prebrancem. Dober tek. Tole je Nika Zorin v postli.

0: Che ti amo. 2 minuti še manjkata do 9:30. Dobro jutro. S tem plesnim hitom nadaljujemo jutro. Bereš ein Fatless, New Religion. Še prej pa žal alkohol in neprilagojena hitrost sta bila usodna dejavnika včerajšnje hude prometne nesreče pri Štrucu, v kateri je bil hudo poškodovan kolesar. Nesreča se je zgodila prav na odseku, na katerega smo zaradi varnosti opozarjali tudi mi že pred meseci.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
5: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
12: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Prijetno torkovo dopoldne želim Katja Gole. Kot smo že poročali, smo bili včeraj priča hudi prometni nesreči, kjer je na kolesarski stezi med Mežico in Žerjavom avtomobil zbil kolesarja, ki je pravilno prečkal glavno cesto. O vzroku nesreče smo se pozanimali pri pomočnici komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem, Jani Jocič.
15: Ob 18. uri se je na cesti Žerjav proti Mežici na urejenem prehodu za pešce in kolesarje pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeleženca kolesar in voznik kombiniranega vozila, kateri je trčil v kolesarja. Kolesar je zadobil hude telesne poškodbe. Vzrok prometne nesreče je bila prekomerna hitrost voznika kombija. Prav tako je bil pod vplivom alkohola. Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
14: V naslednjem prispevku pa bo pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič podala nekaj nasvetov za varnost kolesarjev.
7: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa pooblačitve in nevihte, pa do 33 stopinj Celzija. Ha! Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale nevihte. Temperature zjutraj od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, potem se bo razjasnilo, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, ves teden pa v bistvu lahko tudi grmi in nevihte bodo nekaj običajnega. Opozorilo, danes popoldne in zvečer možna krajevna neurja, povsod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature rastejo, Dravograd in Mežica 24, Slovenj Gradec in Ravne 25 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Še na ceste, na naših cestah medveda res, da ni, kolesari pa so, previdno vsem in obveščajte nas na 041 727 727.

0: francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna, pa tudi razgibana 10. etapa s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici, na letošnji izvedbi dirke pa nastopata tudi Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik. Gremo še na svetovno prvenstvo.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Norveška nogometna reprezentanca je v soboto, kot vemo, izpadla v četrtfinalu svetovnega prvenstva, potem ko je po podaljških z 1-2 izgubila proti Angliji. Kljub temu je ekipo po povratku v domovino pričakalo okoli 90 tisoč ljudi. V prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva pa se bosta danes večer ob 9. v Dallasu srečali Francija in Španija. Galski petelini so proti Špancem izgubili polfinale zadnjega evropskega prvenstva in polfinale Lige narodov. Kako se bo razpletlo nocoj, bomo videli. Napeto bo, spremljamo. In še, argentinski vojni veterani, zanimivo, so nogometne navijače pozvali, naj se pred sredinim polfinalom svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo osredotočijo na nogomet. Argentina in Velika Britanija sta se namreč leta 1982 spopadli za nadzor nad otočjem, ki ga Argentinci imenujejo Malvini, Britanci pa Falklandi.

Iggy Pop in Kate Pearson, Candy, pa smo vam dali še en bonbon. 15 jih še manjka do 10. Dobro jutro. Šport zaznamuje vsak dan, časi z zgodovinskimi uspehi, drugič s porazi. Pred kolesarsko karavano na

0: Budi današnje popodne bo pistro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: Toto Cotugno in Solo noi, ali v prevodu Samo mi dva, zmagovalna pesem festivala Sanremo leta 1980. Šabuzi v nadaljevanju in a bar song, 10 je ura, še prej pa kaj novega.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci pogoda Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju. Znanstveniki pa so ugotovili, da možgani dojenčkov glasbo obdeluje že pri 3 mesecih starosti, telo pa se nanjo začne bolj kompleksno odzivati šele proti koncu 1. leta. V raziskavi, ki jo je vodila razvojna psihologinja z Univerze na Dunaju, je sodelovalo 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Raziskovalci so jim predvajali otroške pesmice in hkrati z elektroencefalogramom spremljali možgansko aktivnost z video sledenjem pa telesne gibe. Ugotovili so, da je bilo doslej le malo raziskav o tem, kako se gibalni odziv na glasbo razvija pri najmlajših.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes dopoldne še večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo pooblačilo, prihajajo nevihte in do 33 stopinj Celzija. Jutri bomo začeli sončno, potem se zgodba ponovi, čeprav predvsem v notranjosti Slovenije. Zjutraj bo od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. No, v četrtek bo sprva precej oblačno, potem se bo razjasnilo, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče vreme. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo možna krajevna neurja, povsod po državi pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. In temperature Dravograd 25, Ravne in Mežica 26, Slovengradec 27 stopinj.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Gremo še na ceste. Največjih posebnosti ne beležimo, če jih veste vi. 041-727-727 čim prej.
5: Poletje. Belo Šavc.
0: Dobar dan, 4 minute čez 10, pa gremo proti 11. 14. julija v vročem torku. Senca voda in pa dobra muzika, pa kaka žleht misel, pa bo dan kar lepši. No, tudi to na Koroškem radiju in prihaja prvi slovenski filmski muzikal z naslovom Azra.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Heaven is a place on earth in Belinda Carlisle. 11 minut čez 10 je dober dan z Koroškega radija. Če niste še slišali, prihaja prvi slovenski filmski muzikal z naslovom Azra. V Ljubljani in Vipavi se je že začelo snemanje filma, Azra, torej režiserke Tijane Zinajič. Film pa nastaja kot prvi slovenski celovečerni filmski muzikal v okviru nacionalnega filmskega programa. Prinaša zgodbo o spominu, o družinskih skrivnostih, medgeneracijskih ranah in moči, ki posameznika vodi k osvoboditvi in novemu začetku. Med igralsko zasedbo je kar nekaj poznanih slovenskih obrazov, se razume, Polona Juh, Jure Henningman, Nina Valič, Primož Bezjak, Vesna Pernarčič, Uroš First in drugi. Sicer prizore so ustvarja več kot 270 igralcev, statistov in plesalcev vseh generacij. Nastajanje filma pa lahko spremljamo na azra.si in na družbenih omrežjih, kjer bo produkcijska ekipa v prihodnjih mesecih delila utrinke snemanja, zakulisne zgodbe in novice o nastajanju filma. Tale, ki prihaja, pa je iz enega najbolj znamenitih slovenskih poletnih filmov, Najstniška romanca Poletje v školjki.

0: Massimo in Nina Badrić, Stranac, v noči 2 minuti pred 10:30 je. Gremo si po rože. Tudi jaz, hvala lepa. Miley Cyrus nadaljuje, še prej pa kolesari so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Ena napačna odločitev za volanom pa je lahko dovolj za tragedijo. Policija po hudi nesreči pri Štrucu znova opozarja na odgovornost vseh udeležencev v prometu. Voznik, ki je včeraj zbil kolesarja na kolesarski stezi med Mežico in Žerjavom, je imel pretežko nogo, bil pa je tudi alkoholiziran.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Naj bo prijetno torkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Kot smo že poročali, se je včeraj na območju Štruca med Mežico in Žerjavom zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik kombiniranega vozila trčil v kolesarja, ki je pravilno prečkal vozišče. Policija je ugotovila, da sta bila ključna vzroka nesreče neprilagojena hitrost in alkoholiziranost voznika. Kolesari sodijo med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu, saj jih v primeru trčenja ne varuje karoserija vozila. Zato policija voznike poziva k strpni in previdni vožnji, spoštovanju omejitev hitrosti ter ničelni toleranci do alkohola za volanom. Kaj pa svetujejo kolesarjem pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič?
8: Poskrbite, da boste dobro vidni, uporabljajte luči, odsevnike in priporočljivo tudi odsevni jopič. Vedno nosite zaščitno čelado, se lahko padcu bistveno zmanjša tveganje za hude poškodbe. Vozite po pravilni strani ceste ali kolesarski stezi, upoštevajte prometne predpise in z roko pravočasno nakažite spremembo smeri. Bodite posebej previdni na križiščih, in ne predvidevajte, da vas bodo drugi udeleženci opazili. Z strpnostjo in previdnostjo in odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k varnejšim cestam. Upoštevajte rdečo luč, semafor velja tudi za vas, zato nikoli ne izsiljujte prednosti. Če prečkate cesto na prehodu za pešce, ki nima označene kolesarske steze, morate vedno stopiti s kolesa in ga potisniti peš. Preden zapeljete na vozišče, se prepričajte, da vas je voznik avtomobila res opazil. Po noči obvezno prižgite luči, nosite odsevna oblačila, smer zavijanja pa vedno pravočasno nakažite z roko. Hitrost kolesarja lahko voznike preseneti, zato bodite predvidljivi.
7: Policija ob tem znova poziva vse udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Danes bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne prihajajo oblaki in nevihte, pa do 33 stopinj bo. Tudi jutri se bo začelo precej sončno, popoldne pa se bo pooblačilo, nevihte tudi močnejše se bodo pojavljale predvsem v notranjosti Slovenije, bo pa zjutraj od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale in od zahoda se bo delno razjasnilo. V petek nas čaka sončno in prehodno bolj vroče vreme. In opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na Koroškem ta hip merimo 27 stopinj.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, vozite previdno vsi. Nič 41 727 727. Obveščajte nas.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Joshua Kennison in Jesse, 18 minut pred 11. Dober dan, poletje kliče. Ne samo po soncu, goli koži in prostem času, ob vsem tem pomislimo tudi na kak dober koktajl. Je res? Je res. In margarita je verjetno najbolj priljubljen koktajl na svetu, ampak če je bila margarita dolga leta prva izbira ljubiteljev tekile, v zadnjem času se več pozornosti dobiva paloma. Gre za tradicionalni mehiški koktajl Paloma, ki navdušuje s preprosto kombinacijo tekile, limete in grenivke. V primerjavi z margarito je lažja, bolj osvežilna in manj sladka, pravijo, zato jo mnogi razglašajo za popolno poletno pijačo. Nijam pojma. Ste že probale? Pa dejmo. Ampak sam, če ne vozimo Paloma.

0: I feel like a woman.
1: Shania Twain, Man, I feel like a woman. Dobro je biti ženska, sploh poleti. 7 minut še manjka do 11.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
3: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodnji Evropi terjal najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Maine so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti potem, ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi. V tajski prestolnici Bangkok pa preiskuje sume malomarnosti po nedeljskem uničujočem požaru v enem izmed lokalov, ki je zahteval že 30 življenj. Ogneni zublji so po kratkem stiku zajeli bar in ujeti ljudje so v temi zaman iskali zasilne izhode, ki naj bi bili zaklenjeni. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, zdravniki pa se za življenje 24 hudo opečenih še borijo.
0: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
4: Danes bo popoldne in zvečer oblačno, prihajajo nevihte, ogrelo se bo do 33 stopinj. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer znova nevihte, lahko tudi močnejše, predvsem v notranjosti Slovenije. Bo pa zjutraj od 15 do 21 in čez dan od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo. V petek bo pozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. 28 stopinje na Ravnah in v Mežici, 27 v Dravogradu in v Slovengradcu.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno.
6: Poletje. Spelo Šavc.
4: In koroškim radijem 3 minute čez 11 je, pa gremo v torkovo dopoldne in popoldne s koroškim radijem. Vroče bo, grmelo bo, srečno in naslišanje jutri zjutraj.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Relax.
4: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. Z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi. Na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je v povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca. Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek zvečer stopil pred televizijske kamere in nagovoril državljane. Čeprav podrobnosti niso znane, svetovni mediji ugibajo, da bo tema zaostrovanje vojne z Iranom. Trump je nagovor namreč napovedal le nekaj ur zatem, ko so Združene države ponovno uvedle pomorsko blokado Hormuške ožine. Gre za ključno pomorsko pot za prevoz nafte, skozi katero želi Trump ladjam zaračunavati kar petinsko vrednost tovora za varen prehod.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: To popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možna so tudi močnejša neurja, temperature bodo zlezle do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer močnejše krajevne nevihte, tako kot danes, jutranje temperature od 15 do 21 in čez dan do 32. V četrtek bo sprva precej oblačno, potem se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali pa neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Povsod po državi pa seveda velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno. V Slovengradcu, Mislinji, Dravogradu in Ravnah je 28 stopinj Celzija, v Mežici je namerjenih 27.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
5: Povečanje promet proti obali in turističnim krajem se stoji na primorski avtocesti. Na Koroškem pa promet poteka brez večjih posebnosti, le tam, kjer potekajo cestna dela, je seveda potrebne veliko strpnosti. Če boste karkoli novega opazili v prometu, potem se vam oglasimo na številki 041-727-727, sicer pa srečno in mirno naprej.
8: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
5: Pozdravljeni, poletna dobrodošlica iz studija Koroškega radija. Pripravljeni smo na vašo družbo. Vam pa seveda želimo čim lahkotnejše popoldne in sproščenih trenutkov, ki sodijo v ta najbolj priljubljen letni čas. Poletje je seveda tudi čas za glasbo in te imamo tudi danes za vas na pretek. Uživajte in seveda ostanite z nami, hkrati pa bodite pozorni na vremensko dogajanje to popoldne.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Zasedba Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now, družimo se na valovih Koroškega radija. In ja. Obstajajo zvoki, ki dišijo po poletju. Šumenje valov, škržati v borovih krošnjah, veter, ki ziblje jambore v marini in tisti značilni zvok, ko prvič odpremo knjigo, ki nas je vse leto potrpežljivo čakala na polici. Poletje je namreč eden izmed redkih letnih časov, ko si dovolimo razkošje časa. Časa, da se usedemo v senco oljke, na pomol ali pod senčnik, pozabimo na uro in se prepustimo zgodbi. Knjiga je že dolgo nepogrešljiv del potovalne prtljage, morda zavzame le nekaj centimetrov prostora v torbi, a lahko odpre ves svet. Med njenimi platnicami prepotujemo celine, spoznamo ljudi, ki jih sicer nikoli ne bi srečali in živimo življenja, ki niso naša. Prav zato poletje ni le čas potovanj po zemljevidu, temveč tudi čas potovanj skozi zgodbe. O zgodbah, ki jih pišeta morje in človek, ter v knjigah, ki jih nosimo seboj na dopust, se morda skriva tudi odgovor na vprašanje, zakaj poletje beremo drugače. Ne iščemo le razvedrila, iščemo občutek, spomin, tišino in zgodbo, ki nas bo spremljala še dolgo potem, ko se vrnemo domov. Tako kot se valovi vedno vračajo na obalo, se tudi dobre zgodbe vedno vračajo k bralcu. Zato, dragi poslušalci in poslušalke, berite, kar sicer vas bo pobralo. No, da ne bo tako hudo, obiščite kakšno knjižnico ali doma na polici pobrskajte po zanimivem gradivu ter potujte v širjave domišljije. Mi na Koroškem radiju smo z vami.

0: Ja, Rose in Bruno Mars v eni izmed lanskih uspešnic se mi zdi vsaj ali mogoče že predlanskih. V nadaljevanju pa o današnjem vremenu, kajti danes pričakujemo hude nevihte. Najhuje bo med 14. in 17. uro. Tako je za tem pa Jožica in Chris Rea.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radija v Dravi.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Kljub slabe vremenske napovedi naj bo prijetno torkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Agencija Republike Slovenije za okolje je danes za večji del države izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo namreč možna krajevno močnejša neurja, več Mateja Kotnik.
6: Kakšno bo današnje popoldne, smo preverili pri dežurnem meteorologu Urbanu Žagarju.
7: Ja, današnje popoldne bo vsekakor pestro, ravno severna Slovenija, torej tudi Koroška, ima precej veliko verjetno za nastanek kakšnega neurja. In sicer se bo to verjetno začelo dogajanje na avstrijski strani, potem se bodo te nevihte pomikale proti našim krajem, torej proti jugovzhodu, proti Koroški in potem nadaljevale po proti Hrvaški, torej ne preko Štajerske, Koroške, Štajerske. In ja, kot rečeno, ob tem je lahko krajevno možno kakšno neurje z močnejšimi sunki vetra, tudi nekoliko debelejša toča ni izključena, tako da ja, današnje popoldne vsekakor precej pestro.
6: Kaj pa časovnica dogajanja?
7: Ja, nekako glavnina dogajanja bo verjetno nekje med drugo in peto uro popoldne, torej ta sredina popoldneva, v drugih delih, recimo proti jugovzhodu, vzhodu se morda zategne še malce dlje, ampak ja, za Koroško nekje med drugo in recimo peto uro.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Oblačilo se bo, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možna so močnejša neurja, temperature pa bodo zlezle do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale močnejše krajevne nevihte, tako kot danes. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, popoldne lahko nastane že nekaj ploh ali neviht, v petek pa se obeta sončno in prehodno bolj vroče vreme. 28 stopinj je v Sloveniji, v Gradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, na Ravnah pa so jih izmerili 29.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: Povečan je promet proti obali in turističnim krajem, na Koroškem pa tam, kjer potekajo cestna dela, seveda prihaja do zastojev, zato strpno, če greste kje tot ali tam mimo. Če boste karkoli seveda opazili še v prometu, potem se oglasimo na številki 041-727-27, sicer pa srečno in prijetno pot naprej.
10: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Oni so bili tole, mi ljudje smo kot morje na valovih Koroškega radija. Ja, gremo zdaj na nogometne zrenice in k fuzbal ljubcem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ja, danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se boste pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu v 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in seveda Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V zadnjih dveh letih sta se pogosto srečevala na nasprotnih straneh v španskem prvenstvu El Clasico. Doslej

Je Mbappé na 10 tekmah proti Jamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil 8 porazov in le 2 zmagi. V drugem polfinalu pa mimo grede, da veste, se bosta pomerili Argentina in Anglija. Jupi!

0: Ja, tole, takole za eno mamljivo past, namreč Daddy Yankee in Snowa bomo poslušali v nadaljevanju skladbico Con Calma, še prej pa novice.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, nato pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je, da imamo hkrati dve popolnoma nasprotni nevarnosti. Po eni strani nam grozijo hudi nalivi, po drugi strani pa je suša tako velika, da lahko v naravi že najmanjša iskra zaneti velik požar. Enaka nevihtna nevarnost nas čaka tudi jutri popoldne. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil, medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Oblačilo se je, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možna so močnejše neurja. Bodite torej pripravljeni tudi na točo in močan veter, poskrbite za svojo varnost. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa se bodo tako kot danes pojavljale močnejše krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. 28 stopinj še vedno v Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, na Ravnah pa jih je 29.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na Koroškem, tam, kjer potekajo cestna dela, prihaja do zastojev, zato seveda strpno, če boste karkoli novega opazili, potem pa seveda pokličite našo dežurno številko 041-727-727, ki je dežurna tudi za kakšno novico o neurju, torej kakšno informacijo. Bodite dobro, potujte srečno.
3: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
0: Ja, res sem tukaj. Dobro dan in dobrodošli v poletnem valovanju Koroškega radija. Z glasbo vas bomo spremljali tudi v nadaljevanju, vi pa seveda poskrbite, da vam bo, kjerkoli ste in karkoli počnete, tudi če pospravljate omare, praznite predale ali kaj podobnega, čim bo lepo. Torej, držite se, pazite nase.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

One Night in Bangkok, Ritev Koroške. Gremo zdaj k nogometni euforiji in posledicam svetovnega prvenstva. Strast do nogometa namreč ne pozna meja. To potrjuje tudi podatek, da je perujski državni register prebivalstva sporočil, da je v tej južnoameriški državi kar 563 ljudi poimenovanih po napadalcu Manchester Citya, Norvežanu Erlingu Haalandu. No, četrtfinalni poraz norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki proti Angliji po podaljških z 1-2, pa je imel tudi zabaven razplet zunaj nogometnega igrišča. Norveški nizkocenovni letalski prevoznik Norwegian je namreč izgubil stavo proti British Airwaysu, za voljo poraza v Miamiju pa je moral začasno zamenjati logotip svojega podjetja. Mi letimo v popovdne z Boeingom 747, ki je znan tudi pod vzdevkom Kraljica neba ali originalu Queen of the Skies ali tudi Jumbo Jet. In je, kolikor veste, revolucionarno spremenil svetovno letalstvo. Dajmo. Let.

0: Tole bomo poslušali v nadaljevanju, še prej pa novica v domu starejših na Fari na Prevaljah. Tudi v poletnih mesecih ne počivajo. Za stanovalce je park Jezero hitro postal priljubljena točka za druženje in sprostitev, hkrati pa se pripravljajo na prihod novih tujih sodelavcev in nadaljujejo prilagajanje na sistem dolgotrajne oskrbe.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Želim vam prijetno torkovo popoldne, Katja Gole. Čeprav poletje pogosto velja za čas umirjenega ritma, je v domu starejših na Fari na Prevaljah zelo pestro. Dneve zapolnjujejo z različnimi aktivnostmi, tudi v novem parku, pomembne spremembe pa se znova obetajo na kadrovskem področju. Več Uroš Kotnik.
8: Direktorica doma starejših občanov na Fari Prevalje Helena Bezjak-Burjak poudarja, da stanovalci poletne dni preživljajo aktivno.
9: Poletje preživljamo skladno z vročino in vremenskimi pogoji. Se v našem parku zadržujemo, v naši senci, v Brinjevki, si ogledajo stanovalci kake filme, imamo druge dogodke. V zadnjem obdobju se pogosto odpravimo na Uršlo goro. Planinsko društvo Prevalje nam vsako leto omogoči vse ene 5-6 izletov, za kar smo zelo veseli. Drugače pa seveda vse prireditve, ki se izvajajo.
8: Še posebej radi obiskujejo park jezera v neposredni bližini, ki so ga hitro vzeli za svojega.
9: Kar se tiče nove pridobitve v občini Prevalje, se pravi park Jezero, je park, ki smo ga v domu starejših na Fari zelo dolgo pričakovali, gledali, kako raste, kako se razvija in smo pravzaprav izjemno zadovoljni, ker je ne samo to pridobitev za občino Prevalje, občane in občanke, ampak tudi za nas, stanovalce, stanovalke in tudi zaposlene doma starejših na Fari, ga zelo koristimo, smo prisotni tam, smo že naredili tudi kar nekaj srečanj za osnovno šolo, z vrtci, druge naše dogodke in je to res en poseben prostor, bogat prostor, ki tudi nam pomeni zelo veliko.
8: V prihodnjih tednih se bodo kolektivu pridružili tudi novi tuji sodelavci, hkrati pa se še vedno prilagajajo sistemu dolgotrajne oskrbe.
9: Ves čas smo aktivni iskalci novih sodelavcev. V lanskem letu z mesecem majem smo dobili 4 nove sodelavke, 3 iz Indije, 1 iz Nepala in pa prideta še 2 novi sodelavki iz Indije in čez 14 dni še 2. To je tudi naša dodana vrednost, ena nova izkušnja medkulturnega usklajevanja, življenja, učenja, pridobivanja izkušenj tudi v okviru dolgotrajne oskrbe, ne samo v instituciji, tudi na domu, se prilagajamo terenu potrebam, iščemo rešitve, kako z manj kadra nekako vseeno zadostiti potrebam naših uporabnikov na terenu.
8: Tudi poletje v domu tako mineva predvsem o znamenju aktivnosti, povezovanja in priprav na izzive prihodnosti.
10: Morje, sladoled, sonce.
11: In nova kuhinja.
10: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
12: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
10: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Po Oblačilo se je, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možno so močnejša neurja, zato bodite pripravljeni tudi na točo in močan veter, ter seveda poskrbite za svojo varnost. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa tudi močnejše krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, čez dan do 32 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v petek bo sončno in prehodno tudi bolj vroče. 28 stopinj v Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, na Ravnah na Koroškem pa trenutno 30.
13: Poletje je tukaj! Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Povečan promet proti obali in turističnim krajem, sicer pa na Koroškem ni kakšnih večjih posebnosti. Če boste karkoli opazili v prometu ali pri vremenu, potem se oglasimo na številki 041-727-727. Vi pa potujte srečno.
14: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Ja, po črnem žametu pa zdaj sledoled na valovih Koroškega radija. Namreč statistični urad je ob svetovnem dnevu sledoleda, ki ga bomo obeležili 19. julija, zbral nekaj zanimivosti povezanih s to zlasti poleti priljubljeno sledico. Mi nekaj posredujemo med vas, recimo s proizvodnjo sledoleda se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Za liter sledoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v poprečju 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov. Večina sestavin za doma narejen sladoled se je med tem junija na medletni ravni podražila. Mleko za 0,3%, jogurt za 1%, jajca za 4,8%, najbolj za 24,8% pa zamrzneno sadje. Po drugi strani se je pocenil sladkor in sicer za 10,2%. In morda še zanimivost, če ste mislili namreč, da je sladoled novodobna iznajdba iz časov, ko so izumili zamrzovalnike, potem se moti.

kredite. Kljub temu, da se jim o elektriki in drugih sodobnih pomagalih še sanjalo ni, so si že davno tega znali pripraviti ledene posladke. Med takimi iznajdljiveži je bil rimski cesar Neron, ki je živel v prvem stoletju našega štetja. Pravijo, da so po njegovih napotkih o vročih poletjih iz gora prinašali led, ki ga je mešal z njemu ljubimi sadnimi sokovi, čemur bi danes rekli sorbet. No, na drugem koncu sveta pa so Kitajci kakšnih 1000 let prej mešali led ali sneg z mlekom, kar lahko štejemo za predhodnika večine današnjih sladoledov, ki temeljijo na mleku. Kitajci so sestavine zmešali v ledeno kremo in najbrž je bil prvi iz naše celine, ki jo je poskusil Marco Polo. Ta je ledeno sladico namreč omenjal v svojih potopisih. No in če smo že pri Marku Polu, vas popeljemo na Korčulo, kjer vsako leto prijedijo glasbeni festival Marco Polo. In pred leti, natančno leta 2017, se ga je udeležil tudi naš nekdanji radijski sodelavec Božidar Akolerič in skladbo Ljube moja posegel po nagradi. Prve mesto strokovne žirije, tu je pesem Ljube moja. Za glasbo pa je mimo grede poskrbel njegov brat Janez Kolerič.

0: Ob slovesu. O smrtnica.
1: Umrl je Stanislav Hanže. Stanislav Hanže iz Šentjanža pri Dravogradu, Otiški vrh 35A. Pogrebo v sredo, 15. julija ob 16. uri na pokopališču Sveti Peter na Kronski gori Šempeter. Žara bo na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkrij brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tedna. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2 do 3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco. Pa še v Francijo, ki je ob današnjem državnem prazniku pripravila največjo vojaško parado doslej. Na Elizejskih poljanah v Parizu sodeluje skoraj 7000 vojakov, več je tudi letal in vojaških vozil. O predsedniku Macronu parado spremljata ukrajinski predsednik Zelenski in voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janša. Z udeležbo ukrajinskih vojakov Francija znova simbolno izraža podporo Ukrajini.
0: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Povečilo se je, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možno so močnejše neurja. V pasovih na severu in severu vzhodu države predvsem. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale močnejše krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 29 do 32 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče vreme. 29 stopinj v Slovenji, Gradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, na Ravnah pa 30.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: V prometu ni večjih posebnosti, vsaj zaenkrat še ne. Če se bo karkoli zgodilo, pripetilo ali boste karkoli zasledili, potem pokličite in sporočite 041-727-727, sicer pa srečno naprej.
6: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
3: V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela, je dejal Stephen Covey. Zato naredite danes kaj drugače, izberite kaj zase in se držite poletnega načela, da če ne uživate, tudi delati ne morete. Skratka, lepo popoldne naprej, bodite z nami.
6: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Ja, Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomiril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva, izziva se seveda veselijo tudi v angleškem taboru. Messi bo proti trem levom prvič zaigral pod streho štadiona Mercedes-Benz v Atlanti. Igral sem proti vsem, razen proti Angliji, to je nekaj posebnega, se gre za veliko nogometno državo, pravo vele silo in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi, še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal. Dvoboje se veselijo tudi angleški igralci, to je namreč enkratna priložnost, zame je Messi najboljši nogometaš, kar jih je kdaj stopilo na nogometno igrišče, pa je ob tem dodal še Nico O'Reilly. No, bomo videli.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Mike Oldfield in skladbica Two Friends v ritmu Koroškega radija. V nadaljevanju pa osrednje novice tega torka. Voznik, ki je včeraj zbil kolesarje na kolesarski stezi med Mežico in Žerjavom, je imel pretežko nogo, bil je tudi alkoholiziran. Kolesarji so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Ena napačna odločitev za volanom je lahko dovolj za tragedijo. Policija po hudi nesreči pri Štrucu znova opozarja na odgovornost udeležencev v prometu in večina maturantov koroških gimnazij na zaslužene počitnice.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Želim vam prijetno torkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Alkohol in neprilagojena hitrost sta bila usodna dejavnika včerajšnje hude prometne nesreče pri Štrucu, v kateri je bil hudo poškodovan kolesar. Prometno nesrečo je povzročil voznik kombiniranega vozila.
10: Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
9: Tudi nad Koroško se bodo popoldne zgrnili temni oblaki.
11: Je lahko je krajevno možno kakšno neurje z močnejšimi sunki vetra, tudi nekoliko debelejša toča ni izključena.
9: V domu starejših na Fari se pripravljajo na prihod novih tujih sodelavcev. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z včerajšnjo hudo prometno nesrečo na relaciji Mežica-Žerjav. Na relaciji Mežica-Črna, natančneje pri Štrucu v občini Mežica, se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci zdravstveno-reševalnega centra Koroške, nato pa ga pripeljali do stadiona v Mežici, odkoder ga je helikopter slovenske vojske z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v UKC Maribor. Mežiški gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu so poškodovanega. O vzrokih prometne nesreče pa pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič.
10: Ob 18. uri se je na cesti Žerjav proti Mežici na urejenem prehodu za pešce in kolesarje pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeleženca kolesar in voznik kombiniranega vozila, kateri je trčil v kolesarja. Kolesar je zadobil hude telesne poškodbe. Vzrok prometne nesreče je bila prekomerna hitrost voznika kombija. Prav tako je bil pod vplivom alkohola. Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
9: Gre za lokacijo, na katero smo že aprila letos opozorili Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V dopisu smo izpostavili, da bi lahko prav prihoda pri Štrucu in pri Vohu v občini Črna na Koroškem zaradi prometnih razmer predstavljala povečano tveganje za kolesarje. Slednje so opozorili tudi na občini Mežica, pravi župan Mark Maze.
12: Najprej želim izraziti iskreno obžalovanje zaradi včerajšnje prometne nesreče in poškodovanemu, da želite čim hitrejše okrevanje. V tem trenutku potekajo postopki pristojnih služb za to vzroko nesreče. Zdaj še sam ne morem komentirati ali pa prejudicirati. Sem pa prepričan, da bodo odgovorni pristopili k rešitvi in te, če se lahko tako izrazim, nevarne odseke, tako te kot naše kolesarke, ustrezno zaščitili, da do takšnih nesreč ne sme več prihajati.
9: Na varnostno tveganje pri štrucu ste bili opozorjeni tudi strani občanov.
12: Res smo bili opozorjeni, mi smo vsa ta opozorila že pred opozorili naših občanov tudi spložili naprej, tako da res srčno upam, da bo te pomankljivosti sedaj odpravljene.
9: Kolesari sodijo med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu, saj jih v primeru trčenja ne varuje karoserija vozila. Zato policija voznike poziva k strpni in previdni vožnji, spoštovanju omejitev hitrosti ter ničelni toleranci do alkohola za volanom. Kaj pa svetujejo kolesarjem pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič?
10: Poskrbite, da boste dobro vidni, uporabljajte luči, odsevnike in priporočljivo tudi odsevni jopič. Vedno nosite zaščitno čelado, se lahko padcu bistveno zmanjša tveganje za hude poškodbe. Vozite po pravilni strani ceste ali kolesarski stezi, upoštevajte prometne predpise in z roko pravočasno nakažite spremembo smeri. Bodite posebej previdni na križiščih, in ne predvidevajte, da vas bodo drugi udeleženci opazili. Z strpnostjo in previdnostjo in odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k varnejšim cestam. Upoštevajte rdečo luč, semafor velja tudi za vas, zato nikoli ne izsiljujte prednosti. Če prečkate cesto na prehodu za pešce, ki nima označene kolesarske steze, morate vedno stopiti z kolesa in ga potisniti peš. Preden zapeljete na vozišče, se prepričajte, da vas je voznik avtomobila res opazil. Po noči obvezno prižgite luči, nosite odsevna oblačila, smer zavijanja pa vedno pravočasno nakažite z roko. Hitrost kolesarja lahko voznike preseneti, zato bodite predvidljivi.
9: Kolesarska povezava med Črno in Mežico sicer še ni predana uporabo in zanjo še ni bil opravljen končni varnostni pregled. Kljub temu pa se je prometna nesreča zgodila prav na lokaciji, za katero smo že pred meseci opozarjali, da bo zaradi nepreglednosti oziroma visokih hitrosti vozil zahtevala posebno pozornost pri načrtovanju prometne ureditve. Oddajo nadaljujemo z vremenom. Agencija Republike Slovenije za okolje je danes za večji del države izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo namreč možna krajevno močnejša neurja, več Mateja Kotnik.
13: Kakšno bo današnje popoldne, smo preverili pri dežurnem meteorologu Urbanu Žagarju.
11: Ja, današnje popoldne bo vsekakor pestro, ravno severna Slovenija, torej tudi Koroška, ima precej veliko verjetno za nastanek kakšnega neurja in sicer se bo to verjetno začelo dogajanje na avstrijski strani, potem se bodo te nevihte pomikale proti našim krajem, torej proti jugovzhodu, proti Koroški in potem nadaljevale pot proti Hrvaški, torej ne preko Štajerske, Koroške, Štajerske in ja, kot rečem, ob tem je lahko krajevno možno kakšno neurje z močnejšimi sunki vetra, tudi nekoliko debelejša toča ni izključena, tako da ja, današnje popoldne vsekakor precej pestro.
13: Kaj pa časovnica dogajanja?
11: Ja, nekako glavnina dogajanja bo verjetno nekje med drugo in peto uro popoldne, torej ta sredina popoldneva, v drugih delih recimo proti jugovzhodu, vzhodu se morda zategne še malce dlje, ampak ja, za Koroško nekje med drugo in recimo peto uro.
9: Zdaj pa v dom starejših na Fari. Čeprav poletje pogosto velja za čas umirjenega ritma, je v domu starejših na Fari na Prevaljah zelo pestro. Dneve zapolnjujejo z različnimi aktivnostmi, tudi v novem parku, pomembne spremembe pa se znova obetajo na kadrovskem področju. Več Uroš Kotnik.
14: Direktorica doma starejših občanov na Fari Prevalje Helena Bezjak-Burjak poudarja, da stanovalci poletne dni preživljajo aktivno.
15: poletje preživljamo skladno z vročino in vremenskimi pogoji, se v našem parku zadržujemo, v naši senci, v Brinjevki, si ogledajo stanovalci kake filme, imamo druge dogodke, v zadnjem obdobju se pogosto odpravimo na Uršljo goro, planinsko društvo Prevalje nam vsako leto omogoči vse ene 5-6 izletov, za kar smo zelo veseli, drugače pa seveda vse prireditve, ki se izvajajo.
14: Še posebej radi obiskujejo parki jezera v neposredni bližini, ki so ga hitro vzeli za svojega.
15: Kar se tiče nove pridobitve v občini Prevalje, se pravi park jezero, je park, ki smo ga v domu starejših na Fari zelo dolgo pričakovali, gledali kako raste, kako se razvija in smo pravzaprav izjemno zadovoljni, ker je ne samo to pridobitev za občino Prevalje, občane in občanke, ampak tudi za nas, stanovalce, stanovalke in tudi zaposlene doma starejših na Fari, ga zelo koristimo, smo prisotni tam. Smo že naredili tudi kar nekaj srečanj z osnovno šolo, z vrtci, druge naše dogodke in je to res en poseben prostor, bogat prostor, ki tudi nam pomeni zelo veliko.
14: V prihodnjih tednih se bodo kolektivu pridružili tudi novi tuji sodelavci, hkrati pa se še vedno prilagajajo sistemu dolgotrajne oskrbe.
15: Ves čas smo aktivni iskalci novih sodelavcev. V lanskem letu z mesecem majem smo dobili 4 nove sodelavke, 3 iz Indije, 1 iz Nepala in pa prideta še 2 novi sodelavki iz Indije in čez 14 dni še 2. To je tudi naša dodana vrednost, ena nova izkušnja medkulturnega usklajevanja, življenja, učenja, pridobiva izkušen tudi v okviru dolgotrajne oskrbe, ne samo v instituciji, tudi na domu, se prilagajamo terenu potrebam, iščemo rešitve, kako z manj kadra nekako vseeno zadostiti potrebam naših uporabnikov na terenu.
14: Tudi poletje v domu tako mineva predvsem o znamenju aktivnosti, povezovanja in priprav na izzive prihodnosti.
16: Za večino maturantov se pričenjajo dolge in sproščene počitnice. Mateja Kotnik.
17: S podelitvijo maturitetnih spričeval so se sinoči na gimnaziji v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so upravili z maturo na gimnaziji v Slovenj Gradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
18: Leto smo bili 100%. Rezultate mature imamo nad poprečjem v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakini, živi garbus. Manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker se ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
17: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Binko.
19: Na gimnaziji Ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno ceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo potrudili, če lahko tako rečem. Dosegli izvrstni rezultat, imamo tudi 3 zlate maturantke, tako da smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
17: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti.
16: Mestna občina Slovenj Gradec že 10. leto zapored omogoča poletno počitniško varstvo za otroke, ki so v tem šolskem letu zaključili enega izmed razredov prve triade osnovne šole. Ajda Prislan.
20: Program slovenjgraškega počitniškega varstva koordinira javni zavod MOCIS. Termini so, kot vsako leto, vse do 31. avgusta zapolnjeni. Do sprememb lahko pride zaradi morebitnih odpovedi obiska, kar je jasno samo sproti. Varstvo poteka v prostorih Mladinskega kulturnega centra na Ozarah med 6. in 16. uro, potem otroke peljajo ven, kajti svoje programe dajo na voljo tudi drugi slovenjgraški javni zavodi in predstavljajo se tudi društva. Otroci so povedali, da uživajo.
0: Igramo se in ustvarjamo, pa hodimo na kakšne dejavnosti. Zdaj sem se igrala na mizni tenis.
21: Dobar dan, ime mi je Tina. Igrali smo ročni nogomet, a hodimo v kino.
22: Meni je ime Julija. Zdaj sem kružila za obročom in včeraj smo šli na bazen.
23: Ime mi je Gale, zdaj sem rekel Marko, če mi lahko prosim naredi raketo, zdaj mi jo dela. Danes imamo na sporedu malo šolo atletike, v ponedeljek smo bili v kino.
24: Mene pripelje Bica.
25: Kdo najtežje vstane zjutraj?
24: Jaz.
26: Lazanja.
25: Kaj je še najbolj dobro?
26: Solata.
27: Kruh.
23: Namaz ali pa juha.
28: Meni je najbolj všeč, da se lahko igram s temi kockami.
29: Meni je najbolj všeč, da igram nogomet.
30: Si lahko delamo perlice, verižice pa zapesnice.
31: Pa lahko tudi sestavljamo sestavljanke. Lahko barvamo, žogamo. Nogomet.

0: do 100 evrov. Otroci iz socialno šibkejših družin imajo varstvo brezplačno.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še opozorilo. Danes Koroški grozijo močne nevihte s točo in sunki vetra. Bodite previdni. Želim vam prijetno torkovo popovdne.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Oblečilo se je, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, možno so močnejša neurja, ki nakazujejo možnost razvoja nevihtne linije, katere glavna nevarnost so siloviti sunki vetra, ki lahko povzročijo obsežno škodo. O prehodu nevihtne linije pričakovati tudi intenzivne nalive, veliko udarov strel ter lokalno večjo točo, zato previdnost ne bo odveč. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale močnejše krajevne nevihte. V četrtek bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče. 29 stopinj Celzija je v Črni na Koroškem, pa v Slovengradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, 30 pa je izmerjenih na Ravnah.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: V prometu ni zaznati kakšnih večjih posebnosti, vsaj mi nimamo teh informacij. Če boste vi karkoli opazili ali zasledili, potem prosim sporočite 0417277, sicer pa, če ste na poti, srečno in prijetno vožnjo naprej.
4: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Hvala poslušalcu za tole informacijo. Radarska kontrola je na relaciji Mislinja Slovenj Gradec pri Demolu, torej pri nekdani bencinski črpalki. Previdno.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: poln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Jan Plesenjak, je tole Ritmo Koroške. V nadaljevanju vas povabimo na zajtrk Tiffany. Ja, še malo boste počakali na tale zajtrk, kajti najprej novice in potem uživanje ob recimo jajčkah na oko ali kaj podobnega. In pozdrav Gregi na morje, mimo grede.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delno oblačno je, pojavljale se bodo krajevne nevihte, možno so močnejša neurja s silovitimi sunki vetra, intenzivnimi nalivi, veliko udarov strel ter lokalno tudi večja toča. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale močnejše krajevne nevihte. V četrtek bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v petek pa sončno in prehodno bolj vroče. 29 stopinj še vedno, v Črni na Koroškem, Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu in Mežici, na Ravnah pa 30.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nazadnje ste sporočili, da je na relaciji Mislinje Slovenjgradec pri nekdani črpalki The Mall radarska kontrola, saj veste, tam je 50-70 ali obratno 70-50 omejitev, tako da ne boste prekoračili hitrosti. Če boste karkoli še opazili, pa smo tukaj. 0417-727-727.
5: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
0: Res je, zanimivo poletno popoldne. Tukaj le sem ob odlični glasbi, ob tele mešalni mizi in v pričakovanju, da ne bo kakšnih silovitih neuri in kakšne škode, kot pač napovedujejo vremenoslovci. Tako da upajmo, da temu uidemo, da bo samo kakšen rahel dež, ki pa ga je seveda zemlja zelo potrebna. Bodite dobro, pazite nase in če boste karkoli opazili, seveda sporočite. Sicer pa mi imamo spet na zalogi veliko odlične glasbe, ne bom dolgčas.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Sveti ste bo in Koroške radio v vaši družbi. Moram reči, da v Slovenj Gradcu, kolikor slišim, že močno grmi, tudi dež je začel padati. Ne vem, kako je sicer drugje po Koroškem, na Koroškem. Če boste imeli kakršnekoli zanimive informacije, prosim, posredujte jih. Mi pa gremo zdaj le k plesnim ritmom oziroma k plesnim filmom, ki so bili v 80-ih v velikem razmahu. Največja poletna uspešnica je bila najbolj znana skladba iz filma Flashdance, v kateri sta zaigrala in zaplesala Jennifer Beals in Michael Nuri. Naslovno skladbo je napisal takrat nepogrešljiv Giorgio Moroder, besedilo pa Irene Cara o pomoči Kita Forcija. Skladba je bila 6 tednov prva v Združenih državah Amerike, prva je bila tudi v Avstraliji, v Kanadi in v Evropi, na otoku je prispela le do drugega mesta. Mimo grede, film je zaslužil skoraj 200 milijonov dolarjev, mi pa to skladbo tudi vrtimo. What a feeling in Irene Cara.

0: Zana in dodirni Mikole na ritmu Koroške. V nadaljevanju pa novica. Slovenije graški bazen je v tem času dobro obiskan. Ste morda že skočili van?
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
8: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
9: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
6: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
13: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno torkovo popovdne, Katja Gole. V naslednjem prispevku Mateje Kotnik pa o slovenjgraškem bazenu.
15: Mineva 4 leta, odkar je Slovenjgradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
16: Ja, mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118 tisoč obiskovalcev. No.
15: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
16: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom, več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
15: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
0: Pojavljajo se krajevne nevihte, možna so močnejša neurja s silovitimi sunki vetra, nalivi in udari strele. Jutri in v četrtek bo delno oblačno z nevihtami, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. 28 stopinj Celzija v Slovengradcu, kjer dežuje, 28 stopinj tudi v Črni, Mislinji, Dravogradu in na Ravnah, v Mežici pa je trenutno 27 stopinj Celzija. Zaradi popodanske prometne gonice je povečan in upočasnjen promet pred delovnimi zaporami, zastoji pa so trenutno tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Koroškem dežuje, zato previdno, če zapeljete v pas z močnim nalivom. Če boste karkoli v prometu seveda opazili, pa smo tukaj. 041-727-727 in sporočite.
4: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti sta.

0: Kiss.
1: Kot izkozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

Družimo se v ritmu Koroške. No, gremo naprej, v Slovenj Gradcu dežuje, zelo se je stemnilo. Kako je drugod na Koroškem, seveda ne vem v tem trenutku. Zato gremo v glasbi. Pop ikona Madonna je s svojim novim studijskim albumom Confessions on the Dance Floor 2, ki je šel 3. julija, pristala na prvem mestu ameriških lestvic albumov. Po podatkih revije Billboard je plošča najbolje prodajni album v Združenih državah Amerike. Na Instagramu se je pop zvezdnica že zahvalila svojim oboževalcem za ta uspeh. Med drugim je še dodala, da je sanjala, da bo to poletje ljudi pripravila k plesu in da se sanje zares uresničujejo. Na Instagramu je delila tudi objavo svoje založbe Warner Records, v kateri je zapisala, da je album Confessions 2 dosegel prvo mesto na 13 lestvicah po vsem svetu, vključno z Ameriko, Avstralijo, Združenim kraljestvom, Španijo in Kanado. Njen novi album je nadaljevanje uspešnega albuma iz leta 2005, Confessions on a Dance Floor. Pa jo torej zavrtimo Madonna v eni izmed starejših uspešnic. Takrat se mi zdi, je bila, vsaj zame, za moj okus najboljša. True Blue.

0: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Hišina sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucunca ne je nikoli noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popovdne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Kočevski župan Gregor Košir pa je po včerajšnjem napadu na policista vlado pozval k hitrim zakonskim spremembam. Ocenjuje, da so sedanji ukrepi pri reševanju romske problematike neučinkoviti, kritičen pa je tudi do sodstva in socialne zakonodaje. Po njegovih besedah nekateri zlorabljajo socialni sistem in ostajajo nekaznovani, zato pričakuje konkretne ukrepe države. 25-letnik, ki je zbil policista, je sicer po navedbah policije pobegnil, a so ga kmalu prijeli. Notranji minister Franci Matos pravi, da gre za nasilnega povratnika. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Nevihtna linija, ki se je približevala zahodu Slovenije, se je razcepila na dva dela. Tudi na Koroškem se razvijajo močne nevihtne celice, pri katerih obstaja možnost toče, močnih nalivov in sunkov vetra. Zato previdno poskrbite zase in se zavarujte. V Slovenj Gradcu močno dežuje, zaenkrat pa hujšega vetra ali toče ni. Jutri in v četrtek bo delno oblačno z nevihtami, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je trenutno 27 stopinj v Črni, Mislinji, Dravogradu in Ravnah, v Mežici pa kakšna stopinja manj.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Na Koroškem torej dežuje, zato previdno, če zapeljete v pas z močnim nalivom. Če bo karkoli, sporočite 041-727-727, sicer pa srečno pot.
4: Poletno popoldne z Natalijo Križaj.
3: Dobrodošli v družbi Koroškega radija. V Slovenj Gradcu torej močno dežuje, stemnilo se je. Upajmo, da kaj hujšega ne bo. Upamo na vse dobro tudi tam, kjer ste vi doma in nas spremljate. Zato ostanite v naši družbi.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nika Zorjan je bila tole v Ritmu Koroške, 16:26 je, če pogledam na uro, v Slovenjgradcu spet dežuje, sicer pa o nadaljevanju naša novica, kaj med počitnicami počnejo slovenjgraški otroci.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
3: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
4: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugodan je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijetno torkovo popoldne želim Katja Gole. Mestna občina Slovenjgradec že 10. leto zapored omogoča poletno počitniško varstvo za otroke, ki so v tem šolskem letu zaključili enega izmed razredov prve triade osnovne šole. Ajda Prislan.
9: Program slovenjgraškega počitniškega varstva koordinira javni zavod MOCIS. Termini so, kot vsako leto, vse do 31. avgusta zapolnjeni. Do sprememb lahko pride zaradi morebitnih odpovedi obiska, kar je jasno samo sproti. Varstvo poteka v prostorih Mladinskega kulturnega centra na Ozarah med 6. in 16. uro, potem otroke peljajo ven, kajti svoje programe dajo na voljo tudi drugi slovenjgraški javni zavodi in predstavljajo se tudi društva. Otroci so povedali, da uživajo.
10: Igramo se in ustvarjamo, pa hodimo na kake dejavnosti. Zdaj sem se igrala na mizni tenis.
11: Dobar dan, ime mi je Tina. Igrali smo ročni nogomet, a hodimo v kino.
12: Manja ime Julija. Zdaj sem krožila za obročom in včeraj smo šli na bazen.
13: Ime mi je Gale, zdaj sem rekel Marko, če mi lahko prosim naredi raketo, zdaj mi jo dela. Danes imamo na sporedu malo šolo atletike, v ponedeljek smo bili v kino.
14: Mene pripelje Bica.
15: Kdo najtežje vstane zjutraj?
14: Jaz.
16: Lazanja.
15: Kaj je še najbolj dobro?
16: Solata.
17: Kruh.
13: Namaz ali pa juha.
18: Meni je najbolj všeč, da se lahko igram s temi kockami.
19: Meni je najbolj všeč, da igram nogomet.
20: Si lahko delamo perlice, verižice pa zapesnice.
21: Pa lahko tudi sestavljamo sestavljanke.
22: Lahko barvamo, žogamo. Nogomet lahko igramo, pa še lahko igramo odbojko.
9: Prispevek staršev je odvisen od dohodkovnega razreda družine in znaša od 13 do 100 evrov. Otroci iz socialno šibkejših družin imajo varstvo brezplačno.
7: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dunkih & Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
7: Dunkih & Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Po Koroškem večinoma dežuje, zaenkrat kakšnih hujših nalivov manj da še ni, vsaj ne vemo o tem nič. Jutri in četrtek bo delno oblačno z nevihtami, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Sicer pa po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je v Črni mislini Dravogradu 23 stopinj, na Ravnah 25, v Slovenjgradcu 22, v Mežici pa 24.
4: Poletje je tukaj.
23: Iskreno.
4: Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Vozniki, v primeru močnejšega naliva ali toče, vozite previdno, prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in se ne ustavljajte pod nadvozi. Če boste sicer karkoli opazili v prometu ali pri vremenu, potem tukaj je naša številka 041-727-727, pa srečno, kamorkoli greste.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ritem Koroške, petih je čez pol peto. Ja, takole pravkar nas je poklical poslušalec zraven na Koroškem. Pravi, da je na predelu ob suhi padala toča velikosti oreha, češen in borovnic, vsega po malem. V Slovengradcu tudi pravkar pada toča, nekje velikosti grahovega zrna, močno toče tukaj le po steklih našega studija. Skratka, upajmo, da bo vse v redu in da ostane vse pri tem, da ne bo česa hujšega. Če imate še kakšno informacijo, sporočite prosim, in 417 27 727, sicer pa srečno in poskrbite zase.

ogroža cesto in hišo v Dravogradu pri medvedu. Skratka, previdno, kjerkoli ste, narava kaže svoje zobe, narava je podivjala, zato rešujte sebe, poskrbite za svojo varnost najprej, potem za vse ostalo.

0: 100% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
1: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 15. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Pungart jezero, Velika Kopa med 7.30 in 13.30. Libeliče Renar, nizkonapetostni izvod Pšeničnik pa med 7. in 10. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del in se za razumevanje zahvaljujejo.

Grab your coat and let's start walking.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri poslancu stranke Resnica Borisu Mijiću se odpirajo nova vprašanja. Tokrat

0: O spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju pa je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
1: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
0: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 km dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Močno se je stemnilo, oblaki so popolnoma prekrili nebo na Koroškem, saj nad Slovenjgradcem je tako. Razvijajo se močne nevihte s točo, nalivi in sunki vetra. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi po noči. Jutri in v četrtek bo delno oblačno z nevihtami, v petek pa sončno in prehodno tudi bolj vroče. Zadnji podatki o temperaturah pravijo oziroma kažejo takole. Črna Mislinja, Dravograd 23 stopinj, Ravne 25, Slovenj Gradec 22, Mežica pa 24.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Zaradi dežja vozite previdno, prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo. Potok poleg hiše ogroža tudi že cesto v Dravogradu. Pri Medvedu, zato varno in previdno kjerkoli ste, če ste tam blizu, pa seveda še bolj. Bodite dobro torej in vozite srečno in naj noč mine čim bolj mirno. Vam želim Natalija Križaj, ki se v tem trenutku tudi poslavljam.

0: Mucoroșcă.
1: Paze, cum s-a ligreio?
2: Zabava za deco.
3: In počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Na relaciji Mežica-Črna, natančneje pri Štrucu v občini Mežica, se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci zdravstveno-reševalnega centra Koroške, nato pa ga pripeljali do stadiona v Mežici, odkoder ga je helikopter slovenske vojske z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v UKC Maribor. Mežiški gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu. So poškodovanega. Gre za lokacijo, na katero smo že aprila letos opozorili Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V dopisu smo izpostavili, da bi lahko prav prihoda pri Štrucu in pri Vohu v občini Črna na Koroškem zaradi prometnih razmer predstavljala povečano tveganje za kolesarje. Slednje so opozorili tudi na občini Mežica, pravi župan Mark Maze.
12: Najprej želim izraziti iskreno obžalovanje zaradi včerajšnje prometne nesreče in poškodovanemu, da želeti čim hitrejše okrevanje. V tem trenutku potekajo postopki pristojnih služb, zato vzroko nesreče zdaj še sam ne morem komentirati ali pa prejudicirati. Sem pa prepričan, da bodo odgovorni pristopili k rešitvi in te, če se lahko tako izrazim, nevarne odseke, tako te kot naše kolesarke, ustrezno zaščitili, da do takšnih nesreč ne smije več prihajati.
11: Na varnostno tveganje pri Štrucu ste bili opozorjeni tudi strani občanov.
12: Res smo bili opozorjeni, mi smo vsa ta opozorila že pred opozorili naših občanov, tudi sploži naprej, tako da presrčno upam, da bo te pomankljivosti sedaj odpravljene.
11: Kolesarska povezava med Črno in Mežico sicer še ni predana v uporabo in zanjo še ni bil opravljen končni varnostni pregled. Kljub temu pa se je prometna nesreča zgodila prav na lokaciji, za katero smo že pred meseci opozarjali, da bo zaradi nepreglednosti oziroma visokih hitrosti vozil zahtevala posebno pozornost pri načrtovanju prometne ureditve.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Medtem so severozahod in sever Slovenije že dosegle močnejše nevihte, ki se po navedbah Agencije za okolje še krepijo. Možni so krajevni močnejši nalivi, sunki vetra in toča. ARSO je sicer izdal oranžno opozorilo, le jug države naj bi ostal večinoma suh. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci medtem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Furmani po cest peljajo je prireditev v Podgorju pri Slovenj Gradcu, ki ga že tradicionalno prireja domače kulturno društvo v sodelovanju z vaško skupnostjo. Slednja je minuli teden praznovala svoj vaški praznik. Župnik Ernest Brložnik je blagoslovil konje in konjenike, ki so prišli iz Mislinske in Šaleške doline. Povorka je letos šla od Svetca do glavnega prizorišča pri osnovni šoli. Predstavili so se številni domači rokodelci in ustvarjalci. Zgodilo pa se je še nekaj posebnega. Kulture nismo podedovali, kulturo skupaj ustvarjamo, je dejala predsednica Kulturnega društva Podgorje Valerija Prosenjak, kajti društvo letos obeležuje svojih pestrih in uspešnih 50 let. Valerija Prosenjak, predsednica Kulturnega društva Podgorje, Podgorje pri Slovenjgradcu, zdaj prirejate to prireditev ob vaškem prazniku, furmani po cest peljajo že katero leto?
2: Že 34. leto.
1: 34. Ampak društvo, samo društvo pa praznuje oziroma obeležuje že pol stoletja, 50 let, kaj ne?
2: Tako, društvo letos obeležuje Abrahama 50 let od uradnega vpisa v register društev. Drugače, korenine društva segajo že v leto 1905, kjer se prvič omenjal, in pa leto 1945, ko je bilo pa uradno ustanovljeno prosvetno kulturno društvo Podgorje.
1: In katere bi bile tiste prelomnice v teh petih desetletjih, morda na hitro, če preletiva?
2: V bistvu v teh 50 letih se je zgodilo ogromno.
1: Različne sekcije, a ne, so sodelovale. Kdo dela danes?
2: Tako, v bistvu mi smo imeli v preteklosti zelo aktivno folkloro, pevski zbor. Danes pa v bistvu kulturo ohranjamo na malce drugačen način, in sicer s tem, da pač želimo mladim prikazati to etnografsko dejavnost, jih nekako peljati v te ročne spretnosti. Se vemo, da pač ti telefoni naredijo svoje, a ne? In nekako si vsem še želimo, da bi otroci znali in vedeli, kako je štrikat, kako je izdelovati košare, ličkat in podobne zadeve. Poleg tega je pa v bistvu tudi zelo pomembno, da nekako povezujemo kraj in krajane.
1: Torej, to je eden izmed razlogov, zakaj še ohranjate to tradicionalno prireditev Furmani po cest peljajo z to etnološko domoljubno noto, a ne? In kakšna je letošnja prireditev, kaj vse, oziroma česa vse ste se spomnili? Zdaj vidim, na stojnicah so različne stvari, omenili ste nekatere ročne spretnosti, ki jih obujate oziroma pokažete. Kaj še tisto, kar štrljiven, če tako vprašam, na letošnjih furmanih?
2: Tako, letošnji furmani so prav posebni ravno zaradi te 50-letnice vpisa v register društev. Želeli smo se tudi spomniti na Anico Meh in na Franca Korosca, ki sta v bistvu nekako ustanovna člana, idejna vodja v bistvu tega projekta Furmani po cest peljajo. Anica svojo folkloro, etnografijo, svojo predanostjo Podgorju, Franc pa ravno tako kot zaveden Podgorčan konjar, in v bistvu on je s tem furmanstvom pričel in tudi njegova družina še sedaj ohranja to tradicijo.

0: podžupan mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik o tem, kako so Podgorčani živeli nekoč. Med drugim je bilo Podgorje pri Slovenj Gradcu tudi Furmanska vas.
1: Stoletni vozili les na žage oziroma na železnico, poznaje moko. Seveda sama industrija oziroma napredek je šel v to smer, da so se nabavili traktori in je ta obrt počasi izginjala. Smo pa veseli, da vendarle ostaja, da ostajajo ti običaji tudi z vidika same kulturne raznolikosti, da si mladi lahko pogledajo, kako so njihovi dedi, pradedi nekoč ustvarjali. Za Slovenjgradce so pa seveda take dogodki, združenje ljudi, kulturno društvo, ki je tu v kraju izjemno aktivno, letos praznuje 50 let delovanja, ki povezuje, pravi, da kultura je razvoj. In jaz večkrat tak na občini županom, tak potiho omenima, Slovenjgradec je mesto kulture, dobiva pa res na konkurenco Podgorju. Smo veseli, naj kar nadaljuje.
0: Kdo pa vam je dal ta lepi pušelc na prsa?
1: To so pa pripadnice kulturnega društva, vsako leto me lepo okrenčljajo. Na nek način sem vesel, da pridem med njimi, še posebej sem pa vesel, da gojijo to zgodbo Podgorja, zgodbo mesta Slovenjgrade, zgodbo Koroške, ker Furman je, mislim, da v Sloveniji je bolj malo takih praznikov. Na kak način so praktično v teh delih živeli. Danes živimo nekoliko drugače, ampak ti spomini so pa vendarle lepi. Kako se peče potica in vse, kar danes tukaj vidimo, tudi delo z volno, sprejo, kekljarc. Veseli smo, da je kulturno društvo Podgorje toliko aktivno, da k temu pač prispeva.
2: Boštjan Skrivarnik z Podgorja, čebelar v bistvu že 37 let. Pridelke, čebelarske izdelke in kar pač čebele, nekaj pridelkov, ki jih samo zapakiram, nekaj pa jih malo pridelamo pa prodamo.
0: A tudi šnops?
2: Tudi žganje kuhamo iz meda, ki kristalizira in ne gre iz...
0: Zakaj pa je en šnops prozoren, drugi pa zlat?
2: Tule je žganje destilirano, v bistvu skuhano iz meda. Liker pa je v bistvu temu žganju dodano med in nekaj arome ostalih nekih manjših začimb, ki pač dajo tudi svoj okus za...
0: To pomeni, da prav iz meda, iz te sladkobe naredite alkoholno pijačo, ali kuhate posebej šnops, potem pa zmešate z medom?
2: Skuham že posebej šnaps, ampak samo z meda. V bistvu, med naredi svoje vrenje in potem ga po 8 tednih vrenja skuham in zdistiliram v bistvu, in potem dodam med in ostale začimbe. V bistvu.
0: To je prava medica. In odkot vam znanje?
2: Pa to se mi vsako leto malo nabira, bolj vsako leto si modrejši, ko si malo starejši in pač v začetka nismo kaj druga imeli, ko pa med, pa še tzga, če si nek čebelar, pa se ne izobražuješ, tudi meda ni, v bistvu je to iz leti, izkušnj se pač.
0: Kaj pa je v teh škatlicah? Tole meni izgleda, sicer satovje ja, ampak kot da lahko ugrizneš v njega, kaj je to pravzaprav?
2: To je v bistvu satnica z medom, iz medišča pobrana, razrezana in je pač to, v časih bilo samo to, a ne, so imeli recimo za...
0: Kako to ješ? Ugrizneš in ješ, ali ven cuziš med, a kako?
2: Ugrizneš in izčvekleš, ko ni več sladko, pa izpljuneš.

0: fer doroženi strobil pri Slovenj Gradcu.
1: To so majhne in velike cekrice, ne? Ja. Zakaj pa so včasih nekoč uporabljali takšne izdelke?
0: Na pole so šli po krompir, pa vse, zdaj pa je malo to izumrlo, ker je plastike ogromno in se ne več tako uporablja. Da imajo bolj za ukras.
1: Ali pa za kakšne drobnarije pospraviti, a ne?
0: Ja. Leska tudi ne bila vsaka, mora biti malo siva, mlada ne bila. Pa predvsem je važno, da raste v laporju. Pri nam to ni problem, ker je laporje dovolj, tako da je rand tudi dovolj. Eno imam tu zravno.
1: To je kaj?
0: Leskava šiba. Taka siva, mora biti taka je v redu.
1: Kje pa ste se naučili?
0: Od žene, ata je pleto, pa ni mogo več, sem pa jaz šel v gošo po rante, pa tete lukne na vrtu, pleto je še papal. Pa sem se pa jaz naučil in zdaj jaz to, ko sem šel v penzijo, delam za hobi.
1: Kaj pa dno?
0: Dno je iz smreke, ni važno, les. Najbolj lahki je lipa, pa bela. Ko jaz malo prilagajam, glede na navadno pletem dve cejne, a vidite, tete so oske, tete so široke. Jaz ne zmešam skup. Pletem oske in široke.

0: Črjanske klekljarice prihajajo iz DPD Svoboda.
1: Delavsko prosvetno društvo.
2: Črna.
1: Sonja Grl. Ja, mi imamo naše klekljarne izdelke, prtičke, pa mi ne delamo samo prtičko, ampak kombiniramo z steklom, z lesom, z epoksi smolo, različne izdelke, ne samo tisto klasično belo idrijsko čipko, pa tudi v barvah.
0: Odkot vam pa znanje?
1: Nas je pa učila gospa Pohalo iz Prijeval, od pokojnega Tonija Pohala mama. Ona je boja železnikov in je prinesla toto klekljanje, ko je hitro vdova postala, pa je pa učila na Koroškem in mentorce naučijo, da zdaj po vseh krajih učijo klekljanje.
0: Kaj pa je tu najtežje oziroma kakšne zahteve in pa pogoje zahteva ena takšna veščina?
1: Ja, uči, dobro uči, da vidiš mirne roke, pa potrpljenje, ker je treba dolgo sedeti z roke. To gre pa res zelo počasi.
0: Kakšni motivi pa nastajajo?
1: Različni, ker je to ogromno tehnik, tudi nikoli ne moreš vseh znati, ker se tudi...
3: No, smo delali enkrat, smo imeli projekt Črna njene znamenitosti, smo naredili cerko, 3D ali vse, pa spomenik, pa medveda, pa utlino od medveda, to je bo vse sklekljeno, vse 3D, to je bo še kar zahtevno, no.
0: Biobutična kmetija Florjan, Sel, Lucija Slemenšek. Te čudoviti izdelki so sicer nam tako malo že poznani, ampak imate pa neke novosti prav iz vaše kmetije.
4: To je pa naše biosadno gorivo 100. To je dejansko naš novi izdelek, svetovna konkurenca nam ne pride blizu, zato ker to je edino na svetu, kjer je kot energijska ploščica, namenjeno za malo bolj ekstremne športnike, recimo, ali pa če ti zmanjka energije, iz 100% sadja. Notri je več kot 50% naših domačih malin, torej koroških malin, pobranih na roke, tiste najbolj zrele, kot so. Dodamo seveda tudi malo datljeve paste za vzdržljivost, naredimo jabolčni pire iz naših jabolk in dodamo nekaj limoninega soka za svežino in pa zelo pomembno za tiste, ki pač veliko migajo, tudi švicajo po domače povedano in so notri je dodana piranska sol. Je pa to seveda kot naše drugi izdelki, naprimer sadni sir, zračno sušeno.
0: Čigav je ta recept? Kdo si je zmislil ta recept? Vaš mož?
4: Tako, moj partner, ki zelo rad raziskuje in seveda imamo vsak večer dolge pogovore, kaj bi, kako bi, kaj lahko ponudimo to, kar dejansko mogoče že obstaja, ampak v neki normalni, naravni obliki, da ljudem pokažemo, da se da marsikaj iz nekega tradicionalnega ekološkega pristopa narediti eno super odlično zgodbo.
0: Pravzaprav iz domačega vrta.
4: Tako.

0: Я Ясен Мілан, подольстерщик Пригампа із Равна Корочкем. За тих рослин, коли видите тут, коли вам послушане, тут чая, чайне мішаниця, приправки із сирупи. Тут видите, думав, та знаменитий єгермейстер, який є дуже популярний, тут тега нардим споредно з Равн. Pa to so mazila, pa tudi čajne mešanice, pa naredim glede na potrebe posameznika, glede na njegovo težavo, no, kakršno koli ima.
1: Ekološko društvo Slovingradec, jaz sem predsednik društva Vladimir Jarh Nikolič. Mi delujemo že več kot 13 let, zlasti na tem, da spodbujamo občane k ekološkemu ravnanju. Najbolj nas zanima to, da podpiramo takrat, kadar se stare stvari spet ponovno uporabijo. To je eden izmed ključev. Potem smo imeli super akcijo na mesto sveč, da narišemo kamenčke in položimo na grobišče. Imamo pa tudi čudovite predloge za to, kako lahko recikliramo plastiko, recimo. Recikliranje plastike je zelo pomembno in občutljiva situacija. Namesto, da peljemo odpadno plastiko RFID na sežig, predlagamo primere depolimerizacije. In sicer namesto tega dobimo sintetično olje, ki ga lahko koristno uporabimo. In to sintetično olje je zelo koristno, ker ga dejansko namesto goriva lahko uporabimo. In s tem tudi prihranimo, ker kot veste, naš kocerod porabi za to, da odpelje na sežig te odpadno plastiko, porabi 1 milijon evrov na leto in mi bi s tem projektom lahko to prišparali. Upam, da bodo odločevalci prisluhnali naši pobudi.
2: Naš očan so bili furman,

0: letošnja dobitnika priznanja Vaške skupnosti za zasluge v kraju sta Daniel Korošec in Mateja Jontes Kavnik.
1: Vodim folkloro skupaj s mentorico Majdo Tamče Horvat na šoli in v kraju leto, že deseto leto, odkar deluje folklorna skupina Ta mladi pastirji, ki so v bistvu podmladek odrasle folklorne skupine pastirji. Skratka, navdušujemo otroke vsako leto, učimo ljudske plese, prenašamo to ljudsko izročilo naprej, med naše najmlajše šolarje se trudimo in skratka, 10 let je že od tega, kar smo začeli.
0: A ste pa v šoli zaposlena?
1: Tako, ja, sem tukaj zaposlena učiteljica na Podgorški šoli, poučujem predvsem v prvem in drugem razredu in mentorica, torej folklorne skupine.
0: Daniel Korošec.
2: Jaz pač doma kmetujem, pač malo krave dojile in pa rekle, kmetija Visotnik iz Podvorja. Pač prostovoljno rad pač karkoli pomagam, pač v dobre luči ljudem. Treba je poštovati darilo od rojstva, ko smo dobili delo, pa dobro misliti in pozitivno.
0: Čestitke Kulturnemu društvu Podgorje pri Slovenj Gradcu za njihov 50. jubilej. Oddajo z letošnje prireditve Furmani po cest peljajo sem pripravila Ajda Prislen. Imejte se lepo in naslišanje spet čez teden dni.
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Želim vam prijetno torkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Alkohol in neprilagojena hitrost sta bila usodna dejavnika včerajšnje hude prometne nesreče pri Štrucu, v kateri je bil hudo poškodovan kolesar. Prometno nesrečo je povzročil voznik kombiniranega vozila.
7: Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
6: Tudi nad Koroško se bodo popoldne zgrnili temni oblaki.
8: Je lahko je krajevno možno kakšno neurje z močnejšimi sunki vetra, tudi nekoliko debelejša toča ni izključena.
6: V domu starejših na Fari se pripravljajo na prihod novih tujih sodelavcev. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo z včerajšnjo hudo prometno nesrečo na relaciji Mežica-Žerjav. Na relaciji Mežica-Črna, natančneje pri Štrucu v občini Mežica, se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci zdravstveno-reševalnega centra Koroške, nato pa ga pripeljali do stadiona v Mežici, odkoder ga je helikopter slovenske vojske z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljal v UKC Maribor. Mežiški gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu so poškodovanega. O vzrokih prometne nesreče pa pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič.
7: Ob 18. uri se je na cesti Žerjav proti Mežici na urejenem prehodu za pešce in kolesarje pripetila prometna nesreča, v kateri sta bila udeleženca kolesar in voznik kombiniranega vozila, kateri je trčil v kolesarja. Kolesar je zadobil hude telesne poškodbe. Vzrok prometne nesreče je bila prekomerna hitrost voznika kombija. Prav tako je bil pod vplivom alkohola. Zoper njega sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
6: Gre za lokacijo, na katero smo že aprila letos opozorili Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. V dopisu smo izpostavili, da bi lahko prav prihoda pri Štrucu in pri Vohu v občini Črna na Koroškem zaradi prometnih razmer predstavljala povečano tveganje za kolesarje. Slednje so opozorili tudi na občini Mežica, pravi župan Mark Maze.
9: Najprej želim izraziti iskreno obžalovanje zaradi včerajšnje prometne nesreče in poškodovanemu, da želeti čim hitrejše okrevanje. V tem trenutku potekajo postopki pristojnih služb, zato vzroko nesreče zdaj še sam ne morem komentirati ali pa prejudicirati. Sem pa prepričan, da bodo odgovorni pristopili k rešitvi in te, če se lahko tako izrazim, nevarne odseke, tako te kot naše kolesarke, ustrezno zaščitili, da do takšnih nesreč ne sme več prihajati.
6: Na varnostno tveganje pri Štrucu ste bili opozorjeni tudi strani občanov.
9: Res smo bili opozorjeni, mi smo vsa ta opozorila že pred opozorili naših občanov, tudi sprožili naprej, tako da res srčno upam, da bo te pomankljivosti sedaj odpravljene.
6: Kolesari sodijo med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu, saj jih v primeru trčenja ne varuje karoserija vozila. Zato policija voznike poziva k strpni in previdni vožnji, spoštovanju omejitev hitrosti ter ničelni toleranci do alkohola za volanom. Kaj pa svetujejo kolesarjem pomočnica komandirja policijske postaje Ravne na Koroškem Jana Jocič?
7: Poskrbite, da boste dobro vidni, uporabljajte luči, odsevnike in priporočljivo tudi odsevni jopič. Vedno nosite zaščitno čelado, se lahko padcu bistveno zmanjša tveganje za hude poškodbe. Vozite po pravilni strani ceste ali kolesarski stezi, upoštevajte prometne predpise in z roko pravočasno nakažite spremembo smeri. Bodite posebej previdni na križiščih in ne predvidevajte, da vas bodo drugi udeleženci opazili. Z strpnostjo in previdnostjo in odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k varnejšim cestam. Upoštevajte rdečo luč, semafor velja tudi za vas, zato nikoli ne izsiljujte prednosti. Če prečkate cesto na prehodu za pešce, ki nima označene kolesarske steze, morate vedno stopiti z kolesa in ga potisniti peš. Preden zapeljete na vozišče, se prepričajte, da vas je voznik avtomobila res opazil. Po noči obvezno prižgite luči, nosite odsevna oblačila, smer zavijanja pa vedno pravočasno nakažite z roko. Hitrost kolesarja lahko voznike preseneti, zato bodite predvidljivi.
6: Kolesarska povezava med Črno in Mežico sicer še ni predana uporabo in zanjo še ni bil opravljen končni varnostni pregled. Kljub temu pa se je prometna nesreča zgodila prav na lokaciji, za katero smo že pred meseci opozarjali, da bo zaradi nepreglednosti oziroma visokih hitrosti vozil zahtevala posebno pozornost pri načrtovanju prometne ureditve. Oddajo nadaljujemo z vremenom. Agencija Republike Slovenije za okolje je danes za večji del države izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer bodo namreč možna krajevno močnejša neurja, več Mateja Kotnik.
1: Kakšno bo današnje popoldne, smo preverili pri dežurnem meteorologu Urbanu Žagarju.
8: Ja, današnje popoldne bo vsekakor pestro. Ravno severna Slovenija, torej tudi Koroška, ima precej veliko verjetnost za nastanek kakšnega neurja. In sicer se bo to verjetno začelo dogajanje na avstrijski strani, potem se bodo te nevihte pomikale proti našim krajem, torej proti jugovzhodu, proti Koroški in potem nadaljevale proti Hrvaški, torej ne preko Štajerske, Koroške, Štajerske. In ja, kot rečeno, ob tem je lahko krajevno možno kakšno neurje z močnejšimi sunki vetra, tudi nekoliko debelejša toča ni izključena, tako da ja, današnje popoldne vsekakor precej pestro.
1: Kaj pa časovnica dogajanja?
8: Ja, nekako glavnina dogajanja bo verjetno nekje med drugo in peto uro popoldne, torej ta sredina popoldneva, v drugih delih, recimo proti jugovzhodu, vzhodu se morda zategne še malce dlje, ampak ja, za Koroško nekje med drugo in recimo peto uro.
6: Zdaj pa v dom starejših na Fari. Čeprav poletje pogosto velja za čas umirjenega ritma, je v domu starejših na Fari na Prevaljah zelo pestro. Dneve zapolnjujejo z različnimi aktivnostmi, tudi v novem parku, pomembne spremembe pa se znova obetajo na kadrovskem področju. Več Uroš Kotnik.
10: Direktorica Doma starejših občanov na Fari Prevalje Helena Bezjak-Burjak poudarja, da stanovalci poletne dni preživljajo aktivno.
11: Poletje preživljamo skladno z vročino in vremenskimi pogoji. Se v našem parku zadržujemo v naši senci, v Brinjevki, si ogledajo stanovalci kake filme, imamo druge dogodke. V zadnjem obdobju se pogosto odpravimo na Uršlo goro. Planinsko društvo Prevalje nam vsako leto omogoči vse ene 5-6 izletov, za kar smo zelo veseli. Drugače pa seveda vse prireditve, ki se izvajajo.
10: Še posebej radi obiskujejo park jezera v neposredni bližini, ki so ga hitro vzeli za svojega.
11: Kar se tiče nove pridobitve v občini Prevalje, se pravi park jezero, je park, ki smo ga v domu starejših na Fari zelo dolgo pričakovali, gledali, kako raste, kako se razvija in smo pravzaprav izjemno zadovoljni, ker je ne samo to pridobitev za občino Prevalje, občane in občanke, ampak tudi za nas, stanovalce, stanovalke in tudi zaposlene doma starejših na Fari, ga zelo koristimo, smo prisotni tam. Smo že naredili tudi kar nekaj srečanj z osnovno šolo, z vrtci, druge naše dogodke in je to res en poseben prostor, bogat prostor, ki tudi nam pomeni zelo veliko.
10: V prihodnjih tednih se bodo kolektivu pridružili tudi novi tuji sodelavci, hkrati pa se še vedno prilagajajo sistemu dolgotrajne oskrbe.
11: Ves čas smo aktivni iskalci novih sodelavcev. V lanskem letu z mesecem majem smo dobili 4 nove sodelavke, 3 iz Indije, 1 iz Nepala in pa prideta še 2 novi sodelavki iz Indije in čez 14 dni še 2. To je tudi naša dodana vrednost, ena nova izkušnja medkulturnega usklajevanja, življenja, učenja, pridobivanja izkušenj tudi v okviru dolgotrajne oskrbe, ne samo v instituciji, tudi na domu, se prilagajamo terenu potrebam, iščemo rešitve, kako z manj kadra nekako vseeno zadostiti potrebam naših uporabnikov na terenu.
10: Tudi poletje v domu tako mineva predvsem o znamenju aktivnosti, povezovanja in priprav na izzive prihodnosti.
6: Za večino maturantov se pričenjajo dolge in sproščene počitnice. Mateja Kotnik.
1: S podelitvijo maturitetnih spričeval so se sinoči na gimnaziji v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so upravili z maturo na gimnaziji v Slovenj Gradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
7: Leto smo bili 100%. Rezultate mature imamo nad poprečjem v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakini, živi garbus. Manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker se ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
1: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Benko.
12: Na gimnaziji ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno ceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo

0: smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
1: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti.
2: Mestna občina Slovenj Gradec že 10. leto zapored omogoča poletno počitniško varstvo za otroke, ki so v tem šolskem letu zaključili enega izmed razredov prve triade osnovne šole. Ajda Prislan.
3: Program slovenjgraškega počitniškega varstva koordinira javni zavod MOCIS. Termini so, kot vsako leto, vse do 31. avgusta zapolnjeni. Do sprememb lahko pride zaradi morebitnih odpovedi obiska, kar je jasno samo sproti. Varstvo poteka v prostorih Mladinskega kulturnega centra na Ozarah med 6. in 16. uro, potem otroke peljajo ven, kajti svoje programe dajo na voljo tudi drugi slovenjgraški javni zavodi in predstavljajo se tudi društva. Otroci so povedali, da uživajo.
4: Igramo se in ustvarjamo, pa hodimo na kakšne dejavnosti. Zdaj sem se igrala na mizni tenis.
5: Dobar dan, ime mi je Tina. Igrali smo ročni nogomet, ali hodimo v kino.
6: Manja ime Julija, zdaj sem krožila za obročom. In včeraj smo šli na bazen.
7: Ime mi je Gale, zdaj sem rekel Marko, če mi lahko prosim naredi raketo, zdaj mi jo dela. Danes imamo na sporedu malo šolo atletike, v ponedeljek smo bili v kino.
8: Mene pripelje Bica.
9: Kdo najtežje vstane zjutraj?
10: Jaz.
11: Lazanja.
9: Kaj je še najbolj dobro?
11: Solata.
10: Kruh.
7: Namaz ali pa juha.
12: Meni je najbolj všeč, da se lahko igram s temi kockami.
13: Meni je najbolj všeč, da igram nogomet.
14: Si lahko delamo perlice, verižice pa zapesnice.
15: Pa lahko tudi sestavljamo sestavljanke. Lahko barvamo, žogamo. Nogomet lahko igramo, pa še lahko igramo odbojko.
3: Prispevek staršev je odvisen od dohodkovnega razreda družine in znaša od 13 do 100 evrov. Otroci iz socialno šibkejših družin imajo varstvo brezplačno.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še opozorilo. Danes Koroški grozijo močne nevihte s točo in sunki vetra. Bodite previdni. Želim vam prijetno torkovo popoldne.
16: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.
17: If tomorrow never comes.
16: Na poti in ob delu.
18: Ko se nasmihne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
16: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: aroma, baby. Sproščeno popoldne u ritmu Koroške.
1: Pazje, gusa li grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Samo na Koroškem radiju.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo zmakne svoj

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet zadet.
2: Mom, Rastafarian, know the truth.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.